ten aj muzika. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo.